Lezi ga veda pjec vakarinjam i spajeme bikeri, un veljerez te opasete egdams, devesevi mociklim sace edams. Jemi tjun zerit në tu ovisi, ju atisir mu në hjaunu, sun më shegu zdere e basashnja bikers, kas për jum, sun për dauzim, të kësisli zgra kupidu, shona e dorit tu mu në e pimi.